ក្លែម៉ាក់សរៀងដាក់ឡាក់កំជីងបឹងរ៉េបលុហិមាមណសប៉ាន់ធុនដ្វៃបដបលុណាំរុះរ៉េទួមឡានតប៉ាន់ធុនដ្វៃបដបលុណាំទេវ៉ាល់បួនម៉ាធួតសាក្រុងប៉ាច់វ៉ាល់ទុយហွာលេដាន់ដឹមសាក់ផ្លាលូសរៀងឡាំចារតាក់ឡាក់លំកកកំដេបអនសាងហេតដិនបេងកັບកាប់អៀងដែលកំដេងឆ្លងហត្រាំដងរូបផងក្លែដេមករាក្លែមរោលនហត្រាំឌូងសាប់លូបដងរូបតាក់ឡាក់លំហត្រាំដងរូបណៃមកទុំតាសិនេះខកនឹងប្រដាងចារលឿងវិញមិញទៀតមកប្រហងកនឹងកសិមទោះបាយយំដេចមរោកណៅកណាក់ចារកសិមឡងបថាតាប្រប្រែរះតាលប្លោះប៉ធុនតែបដបលោះណាំក្លែព្រះរតយាប់ឡាចារពេទើរក្លែឌុំគួបកកហានសនសៃកលាន់ចារហ៊ឿនគីមតាន់នេះងាក់លោះម៉ាសាជឿនការដៅកណាងក្លែមអង្គសូរៀងបាលូក្លែចាក់សៀមពន្ធំតាន់សណៃមរតណៃទីសាមប្រកនុកណាកៀងខ្វាកនុកណាលេទៀនចៅខ្វាកនឹងគិតកែប្រំក្រំដេសង្រៈទុំសៈកនងឡាន់ងាយតឡងក្លែកបិនហើយឡាំដងរូបផងទបទបចារបុនប្រងទិញកចារតាក់ឡាក់ណៅកបិនម៉ោដងជីហ៊ឿនធិនវ៉ាន់កែអំខ្វាកនងប្រសានជីអាចារទីណូកបិនកនងផុនប្រសាហរាមអារលដាំទុំយត់កនកណាប្រែថោគលសាធុនទយបទបលីម៉ាក្លុំឡារូបទាំងសេតុសបាន់បសង្រៈទីព្រោះតបាន់បចារបុនប្រងរុះរេតបាន់ម្លានសបាន់មយម៉ាប្លុសាឡាំតបាន់ប្លុសតបាន់បសង្រៈបាយយ៉ាប្រាក់ទងអឿងងានទុជិងមងសបាន់ប្លុសកត្រៃទុហិណោះប្រកាត់ឡងប៉ាប្លុសកយុបសង្រៈមរទិងមងឯម៉ាប្លុសទុកសបាន់ប្លុសកត្រៃទុប៉ាប្លុសកយុបសង្រៈមរទិងមងឯម៉ាប្លុសទុកសបាន់ប្លុសកត្រៃទុហិណោះប្រជាវហងតបាន់បសង្រៈមមយ៉ាប្រាក់ទងអឿងប៉ាបសង្រៈមរងាយ៉ាប់មងឯម៉ាប្លុសទុកសបាន់ប្លុសកត្រៃទុលេដានសាបសង្រៈមរងាយ៉ាប់ត្លាប្លុសកត្រៃទុហិណោះប្រជាវងាទុយសីកនឹងផុនប្រសាហរមអារและដំតំយត់កនុកណាប្រែថោប្ររំទាំងងៃមឺតក៏យាត់លះឡានក៏ដុំក្រាមជាងយានអធិអមយៈและនឹងក៏បះនេះថោក៏ប្រួប្លោះរំទេនុក៏បិនក៏អៀងខ្វាកនុកណាលេទៀនចៅខ្វាកនឹងគិតកែប្រំក្រាមទេសាហរទុំសាកនុងឡានលោកញ៉ាក្លែមក្រាមទេសាហរ

0: Rồi bố hi mam lan sa pan thon doi bo doap lo nam ro re doam lan to pan thon doi bo doap lo nam de val buon ma thuot sa krong pa va toi hoa le dan dam sa pla lu sa rieng lam cha ra tak lak lum ka ko kam ne un sang le dan beng kap kap eang de kap ding tla hadam dong rup pham klae de mang ra klae mrau le nan hadam dong sa plup dong rup tak lak lam hadam dong rup nai ma tum ta sa nai ខកកណ្ណងប្រដាងចារលឿងវិញមិញជាតិមកប្រោះហង្កណ្ណងកសិមទៅបាយយំដេចម្រោកណ្ណងកណ្ណកចារកសិមឡងវិធាតាប្រោះប្រែរះតាលប្លោះបាក់ធុនទៅបើដបលោះណាំក្លែប្រះរះតយ៉ាប់ឡាចារបេះទើរក្លែជុំគួបកកហានសានអសៃកលាន់ចារហ៊ឿនគីមតាន់នេះងាក់លោះម៉ាសាជាអង្ការដៅកណ្ណងក្លែមអង្កសូរៀងបាលូក្លែចាក់សៀម ពន្ធំតនសណៃមរតណៃទីសាងមកប្រកនុកណាកែអង្ខាកនុកណាលេទៀនចៅខ្វាកនឹងគិតកែប្រំក្រំដេសង្រ្ហតុំសកនុងលាន់ងៃតឡាំងក្លែកបិនហើយឡាំដុងរូបផងទ័ពលុះទ័ពចារបុនប្រងទិងកចារតក្លកណៅកបិនមកដងជីងហ៊ឿនធីនវ៉ាន់កែអង្ខាកនុងប្រសានជីអាចារ ទីនោះក៏បានកណ្ដឹងផុនប្រសាសន៍រាមអារលដំទុំយត់កនុកណាប្រែថោគលសាធុនដោយបដប់លីមាក្លុំឡារូបដឹងសេតុសសប៉ាន់ប្រសាសន៍រាទីព្រោះតប៉ាន់ប្រចារបួនប្រងរុះរេតប៉ាន់ឡានសប៉ាន់មកឯមកព្រោះសាឡំតប៉ាន់ព្រោះតប៉ាន់ប្រសាសន៍រាបើយោប្រាក់ទ្រងអឿងងានទៅជាងមកសប៉ាន់ព្រោះក៏ត្រៃទូហិណោះប្រាក់កាត់លងប៉ាព្រោះក៏យុះប្រសាសន៍រាមរោទីងាក់មកឯមកព្រោះទូកសប៉ាន់ព្រោះក៏ត្រៃទូប៉ាព្រោះក៏យុះប្រ puluh roga sapan puluh kodrek tu ledan sa boh sangram roga yap telap loh kodrek tu hinah bro jauh nga tui si kenung pun bro sangram ar ledan tom juat kunu kena pretau bro arum teng ngai mut ko yuat leh lan ke nuk keram jing yan ati amo jak ledan kebah menuh tau ke bro Blok ram tenu ka ben ka eng khwa kanu kana le tien chao khwa kanang git kae pram kram de sahra tum sa kanung lan lop nya klem kram de sahra kanung lan jing hada pro prong jing pro ka de char yum phan mung dang le nan kanu kana ka eng khwa kanu kana git kae dum kanang thara pro tung eung le nan char bem de ka tang pro ngam kra sahra kring kanung lan dam prae klae de lan ngai mut pro rum tang ka sim tlang sur ka jap pro ngam kra sahra di na mdeh ma pro ka dap nang thang yua ka pro rum tang mserum kra dum kra la ka pa ka dok mau Rep loh pak menan sapan dong chi leung Nguyen Minh Triết lam tu ung dang khwa ka nang pro dang char khwai pul pe la kuk hoi char ma pro hang ka nang pro ka sul min pa yom nek ma pro am pro ka no ka nak char ka klam lih bro kreh ka nau le lam lih bro bro lam char nau te nok ma pro lam ba dong chi ho thi nguyen thao lam ka nang kit kai pro dang char ka eng khwa kit kai ka nang pro san chi a char
1: ទីលោកមកប្រាក់ភុំខ្វាកនុប្រាក់កសុលមិនបាយមនិកមកប្រាំរកណោណាក់ចារហឹមថោលះក៏ក្លែលួយងាក់ទិមតាប្រាក់ប្រងក្រាំឌីកដាប់នឹងយោក៏ដាំលិមរំរោគ្រៀបយោក្លែមរំរោក៏យោក៏ក្លែឌីកយ៉ាចាតក្លាក់ម៉ារក៏ចាប់រឹងអំពីថោនណរួមទាំងវលកសុលមិនក៏សៀមទាស់និចមរោលិមលិមរោក្លែកណោគឺគ្រិងក៏នឹងប្រាក់លហឹមថោក៏ក្លែកចាទិមតាប្រាក់ទុវិលីហងប្រាក់កនុកណាលួយដាប្រាក់នាំក្លាហឹមថោនិចភុនកញ្ញាំឌីម៉ារបាយោអំនិចមកប្រំរោកំឌីកយ៉ាចារឡាមេនុមរោព្រោះរាំទិនមកប្រោដំជីលឿងវិញមិញទៀតឡាំទួងដាងខ្វាកនឹងប្រដាងចារខ្វាយពូលពេលាគោះហូចារពីមញ៉ាកណ្ដាប់នឹងយោក៏ក្លែមលិះមរំរោកណ្ដាប់នឹងយ៉ាពះក្លែមរំរោលិតណាន់វលមលិះមរោក្រែកណោចាតាក្លាក់ជាងទឹមតាប្រពន្ធយមផានេទីពំឌីកយ៉ាម៉ារកញ្ចប្រឹងចាតាក្លាក់
0: Lam rep loh pak amlan sepan kenem kok mcing pro kena lam kenem pro dang car mengkok mcing lah klay kabin mpo rem klay krim gang pro kede car titum kenem thara pro kena kena thun tuai pa 26 nao kabin mba dong chi kao thị hòa an lam trung ương đáng kia yang khoa kết ca kenem pro dang car khoa hội đồng nhân dân car Blok ram tiện nộp bình phân klem bọ rem đồng chí cao thị hòa an làm trung ương đảng cây em khoa kết cài cân đồng bọa đáng trà khoa hội đồng nhân dân trà bìm nhã kìm gàng bọa kỳ trà trình bọa dùm phản ế ti làm klem gram đi bọa đáng cân đồng kết chấp lại hợp cùng quốc xa ai làm đảng gram đi bọa đáng còn là trung đảng viên tôi bắt kết chấp của tàng ลาเมนุกตาระโลรองลันลูกริ่งมอกลายเป็นริมารมามอหนุกเอนางและเบกันัลลำลายจารลักเลยงะลูหัดดาปรับร่องหังลุมตาปรำเราและนันกาตัวงายเหล่าติแกลกระเบนปรำได้เปลากลมลาเกิดปลาปะเมืองด่างเป็นยะจำเด็กต่างเห็นไกลเกรมแกงปรากฏจารมก็พอมริมเราคนาดูเกรมแกงหัดดาอิลันด่าง

0: ông cả tang nào cụ cả từng bà ro san là xem lại cả lần cha tị lụ bắc lý và cả cũng sơn cả triệt sơn hòa trà phú yên ra này xã sơn hòa trà thật lắc tên nọc này bị la cả từng bà đáng cả từng bà sáng chia e hừm thao hạt đậm trôn mừng cả nục na cả cây bè hạ tù giáp là trà bị đơ cả cây trùm cuốc ông cả han san là xài cả lần cha nguyễn kim tân biết thọ đơn bè hạ tù giáp là trà bị đơ cả cây trùm cuốc cả gặp vui cả han san là xài
1: ក្លែប្រែចាន់ប្រាក់អមយកកណងរួមនេះបនសំដេកយ៉ាក្លែទោះនិចទោះបងហោះអេតកេចប្លេះទិបតាដូចអូលោករួមគួក្រែមកាំងក្លែដាប់ពីណាំបង្កលណគូណៃជីងប្រកកញ្ញាំងាលំរយមអាក់ក្លុំទិបនសាងក្រែមកាំងលាន់ចារធុនតែបើដបលុះណាំមិនកណងប្រាក់ប្រែចាន់កំទេកណាប់ញាចារតាក្លាក់មកអំជីងម្រក់ណៃម៉ឡេះកណងប្រាក់ប្រែចាំទេកណាប់ញាចារតាក្លាក់លួយងាក់មកផងប្រងាក់យកទួមមិនដេងទីក៏ប្រក់ក្រែមកាំងក្លែដាប់ពេលណាងលំក្លែប្រែចាន់ប្រកកំនេះកណាប់ញាហងទួយទុសាប៉ាន់ប្លុះកុជនោះប្រែចាន់ប្រក្សាលែនណាំមិនប៉ណាំប្លុះហ៊ីពុលមកិតមកក្រែមលែនណាំប្រែចាន់ឯណោះប្រាក់ប្រែចាន់ហងប្រកែដែរយូលម៉ារប៉ាំទោះលេះយកនុយរួមនេះបនសាំដេកយ៉ារប្រក់ទួមក្រាងកឡោះម៉ាមក្រាំដេកលេះទីបន្តាអំពេតណាន់រួមរកក្លែប្រែចាន់ប្រាក់កំប្រាក់កែដែរក៏ត្រកកៃងៅមរីកណៃសាជុំនេះមកប្រោះលំកណ្ដឹងប្រាក់ប្រែចាន់កំនេះកណាប់ញាចារតាក់លាក់មកអលរំពុំនេះមិនខ្វះកណ្ដឹងប្រាក់សាញ់ជីអាចារក៏យកមកក្លែកតឿនតាមហត្រប្រាក់ក្លុំនេះបនសាងក្រែមកាំងលាន់ចារធុនតែបតបលុះណាំ
2: កងអានវល4បាធួតមរមមកលៃពលមកអំជិងក្លែយោអាមតុយលំកំដេកតាំងក្លែកសិមខ្លាំងក៏ទាំងវងមកភងអសោះយកទួមហុំមកទុយម្រក់ណៃ
0: លំគឹមដឹកតាំងក្លែកសៀមខ្លាំងក៏ទឹងវងម៉ាក់ភងកសោះយកទួមហងម៉ាទុយលែនកសៀមខ្លាំងនុកជឹមតៃកងអានវលបុម៉ាធួតកសៀមខ្លាំងសាហុំស្តៃឡាមេឡានងូវណ្ណាំទីនេះទឹមកនឹងថាប្រយោទួមមកបុះលែមកជុំនេះងាសោះអង្គំជាងក្លែកយុបយ័រលែននក្រឹងពះម៉ាទុយអេនំនឹងម៉ាកឹងមកទាស់រុះកពុងកសុគោអំពេតថងលូកតាប់នឹងយោម៉ាទុយមកនឹងកតោប៉ក្វែតឡោព្រោះប៉ក្រាំកងអានវលបុមាធួតឡើងគួផងអតុកញ្សាតកសៀមខាងក្លែងកសោះយកទួមងម៉ាទុយកងអានចតក្លាក់លងងាំក្រាស់រាំអារកសៀមខាងពីមក្លាក់ប្រងាក់មឹងទុំនេះកសោះមសៀមក្រាលួយយកសេះតភានគនុកណា
1: អំពីបនសាងលេតនបេងកាប់ទុំរយណៃមបថងទុំក្រិងវលប្លាបសរៀងឡំចារសាជឹមការជិងសាឡំទុំដុកកំជិងក្លែមអបសរៀងតក្លាក់ក្លែមអាក់អមយកណងហឹមតបសរៀងពីនពោដូចអូនេះបនសាងងាឡោះម៉ាឡំសាលោដៅកណងក្លែមអាក់ប្រាបខរៈហឹមតប្រជិញញាំនឹងពីមលីរកណងប្រហមនេះបនសាងលេតនបាបសរៀងទុកមហិនថងទុំនុកជិមញាប្រង
3: ក្លុំសាជើមការរណៃមកនឹងអាយសាប៉ានេទុះឆ្លោះព្រោះហេតារលាន់ប្លាបោះសរៀងឡំណានេពេះគឺជិះទុះណាំព្រោះគឺជិះហេតារលាន់លាក់មករួយពេះបោះងាបោះងាប៉វិទេពេះព្រោះណាំឯបោះសាប៉ានេទុះសាប៉ានព្រោះម៉ាតនសាមកគឺជិះមរក្រិងវ៉ាល់ប្លានជីងពេះជីកលាចារទ្រង់គួកហងឯពេះទុយទុះប៉ព្រោះហេតាព្រោះសាប៉ានមរក្រិងវ៉ាល់ប្លានកាន់ហងឯពេះប៉ឯទុះតប៉ានព្រោះណាំឯតាលាក់ងារាំអារគុណទូអឺប្រេមរោកកុះត្រង់ក្លែមអាក់សាជឹមការលកដេកតាំងប្រហមតាំនឹងថងឈីមញ៉ះលុះត្រឡៃស្ទ្រីមឈីមញ៉ាំនឹងហឹមតាំរកគ្រីងវ៉ាល់ប្លាំជីងដាងវ៉ារ៉ប្លាបោះសូរៀងហបតាក់សាលែនណៃពុលពេះគុំផប្រអំពេត
4: តាមយ៉ាកៃលេហួយសូរៀងដតណៃ
0: គឺគុំពេតឡំក្លែមអាក់បោះសូរៀងគឺណៃម៉ែអមយកកណ្ដងចាំងហឹមថោបោះសូរៀងឡំសាជឹមការដូចអូមានតាលោកចាំងហឹមថោក៏ទុយងឿទឹមកនឹងប្រយោទួមក៏តាប្លាំជីងមរោគ្រឿងវល់ប្លាំជីងលានន្ទឹមហបតក្សាអេពូលភិគុមមកប្រហំសាកើប្រទុំក្រាបសូរៀងអំពេថងដានចាំងហឹមតាពះបកប្រងហិនប្រជិមណះសាប្រារូក្លែកលចាក់ពះកទឹមហបតក្សាកនឹងប្រាមកគិលពីមទួមហំនិ4សាងពះក្រាមឌីតប្រាហគុមប្លែមណះឡំសុយធន
3: ហំនេះប្លាទុំហត្រប្រពីមលីរតេក្លែមអាក់លមកដៅកណាងមរៈរុទ្ធនុកជីហេតកចាប់កបសូរៀងអៀងហងហៀដឹកមនុស្សងាក់លោះម៉ាតេលូអានហ្វូចាងម៉ាងមឹងក្លែមអាក់មនុស្សបនសាំងអារដំក្លែជន់ទ្រូក៏ប្រជីបក៏លាចារតាជាងោ
5: មកមូលញ្ញត្តិលាតតកា
0: ក្លែចាងឡំយ៉ាន់បោះដាប់ណៃប្រាំមកក្លែលិកលហិន
5: យីអ៊ូទូញ៉ត្តិ
3: មបេតងក្លែដាក់កណាងទោះទុយនុកឈីមអ្នកអេតកចាប់អៀងហូកងថាំងលូអានហ្វូប្លាលះណាបោះសូរៀងមឹងធុនទ្វែបោះសប៉ាន់រណៃក៏សែអៀងលកម៉ោទ្វែតារលាន់ប្លាណាបោះសូរៀងធុននេះកោម៉ោបវិទីម៉ាប្លុះតនបោះ

0: លេងហាដាប្រាប់ឡាណបសរីមកក្លែកចាប់រឹងកោសែមដេកតាំងបាយាប្រយហបហូកើក្រេតឡងលួយក្លែកចាន់វៀតកាបលួយរកចាត់លណាំកំទឹមឌិងក្រេះអែចងអេរ៉ានហចាន់ក្រឹងនឹមសះកលាន់
1: គីវងទីគីយីគី
2: ក្លែចាំងម៉ាងមង្កោណឡាណាបសរៀងម៉ៃណោះលេណិនឈីមណាមកក្លែចកលហិនចាំងម៉ាងប្រងទីមនុស្សងឡោះម៉ាណឡាឈីម៉ៃណោះលេណិនមកលុកឈីមណែតគេចាប
0: ់ក្លែមអាក់មកដៅកណាងអមកយកកណងឈីងនោះខឹមតះបសរៀងដូចអូបែតះឡាឈីងនោះពីមលីរះពេះក្រឹងប្លាសរៀងជាអង្ការមកប៉ះប្រងហិននោះឈីមណាមនឹងមិនទេហិននឹងចាក់បោះលេណាំក្រាមនេះនោះឈីមណាមបោះមកក្លែគេចាប់ផ្លំសួយធនពីបាត់ហៀវក៏ទៅអែក្រុងសេរប៉កជីងឡាក់ក្លែចាក់សាំទេហចិនមកទេបួនមកទួតផ្លំយ៉ាងតែផាំងណៃរកករះដប់នោះឈិនធីងនោះក្លាប់អំពលអំអឺរមកលូមនោះលូមិមារស់បាក់ណាក់ណេះពោណៅឈិនទេចារតក្លាក់ងើតាលេឡោមកបាក់ក្លតិមានមកឡាំងទេដាប់តាហេដាំនឹងប្រងបែតហេមិតទីណាក់ណៃយ៉ាសាបេណាកបោសិរមតៃប្រែមាន់បឹងពោដេះពោហងក្លែទីកងើរលដាន់ខាប់ជាង
3: អរឯកងហៃយោរកខេ
0: អាដេបុហ៊ីម៉ានីណាងទីអាដេប្រែមាន់បឹងកបោហំតៃលោកមកមករូបផងឯមាន់មើអាដេហកអសណាប
3: ់
4: កងកំហៃរកលាយយ
5: អាដេបុហ៊ីម៉ានទីងើមទេហងឯមាន់តាឡំទីវីទីងើមអាដេមករស់ឯមាន់លេតអន្ធោសាំងហិនកាអេដៃនឹងណៃ
4: ចាមចឹកទេប
0: អេដេលូទុនលេងអណោពីមមោជិនធិងជែកគៀមហើយម៉ានក្លែឡាច់អមប្រេម៉ាន់ទាំងនុយអមយោងាំរ៉ៃណោះទួយងឿរេឈឿនហងបុនដនដូចអូបេដាឡោះមកក្លែខឹបអឺពីមនេះមឹងទួយងឿលះណាន់មនុស្សបុនសាងបកកាត់រាំឌីកយ៉ារប្រាក់ជិនធិងមកផងក្រេតឡងឯម៉ានមកក្លែកញ្ចប់ប្រឹងហិន
6: ក្រាធីងឿតាធឹងណ້ອຍឡា
0: ហេឡូទីឡេប៉ូណាឈឿនទេបុនដនអត់ពីម៉ាំងមកឌីតលងរងឯម៉ានស្អាយមេដាស់ក៏លះបុះប៉ះពេលទីយើអមចាំងឌីតលងរងឯម៉ានអូរ៉ណៃដងពីមកណៃក៏បុះមកក្លែចាក់សៀមេទីលើទីបុះមកក្លែថារក្រេះហេនចៃមើក្លែពីមលីមឹងហាត់របយុអៃទីមកប្រាក់មឹងឯម៉ានរកក៏នោះពីមកឈិនធីងជែកគៀមហើយម៉ានអមយកក្នុងរូមគួបក្រែមកាំងចាក់ក្លែសេះប្រាល់កៃម៉ានដូចអូបេដាឡំក្រាំឌីហ្រៈឈិនធីងមកក្លែថារក្រេះយកគួបផងហាត់រឈិនធីងតាំតាសែមអាក់បោះនេះក្លាំយ៉ាងតែផាងអមឌីបុនសាលដិនបិងកាប់មឹងនឹងបឹងនេះយីបេដេមនងមកសាយជុំនេះទុកទេសាក់យ៉ាងមកចារតាក់លាក់ចំកំក្រាលប្រកណោះមកក្រាំដេកលែទេបនន្លាទុកមជីងលុំនឹងបឹងលួយក្លែផែនយុណាក៏ទៅងឿបឹងហាក៏យ៉ាងមករាំប្រទុកមជីងនឹងបឹងហាមកចានប្រខំប្រកេដែរយល់ពីហ៊ុនតាក្លែនន្អមយកកណំដេកប្រកាសមកបវិតក៏ក៏សែពោដូចអូលោករូបម៉ៃក្រេបយនិមឡារគុណគ្រូថារក្រេះមិនទុំតាមនឹងបឹងហាទាំងទេពីងចឹងជឿយ៉ាងមកចារតាក់លាក់ក៏ពរពុយមកម៉ៃហអនិបានទូកទេបុនទូលក្រាប់រះរេត្រឹងភ្លុកភ្លុកណានៅម្ដងខាងតុកណៈមកយ៉ាំបឹងអកួតឡាំឡងទោះក៏យ៉ាំបឹងពេះយួរឡំក្លែមដាំហួមនេះយុយបែដេនងបែដូចនេះថោអេឡូទីម៉ៃកណងកណៈសេយ៉ាំកំនេះឡំសាងហួបឹងអមជីមអ្នកអូបបរកណៈសេយ៉ាំពេះជីបាវិតប្រាក់ម៉ៃលពីមឡារតុជីងលេណាន់បាលេណោយ៉ាំបឹងមកឡំបុនសាងពូក៏ទុយងឿហួបឹងអេដែលរាំវិតកបុនសាំងផុនកោមកឡែមិនបកនោះជាអ៊ីសៃអេឡោអទីកោជាហ្លែនុងណបាកំនេះផ្លែបោះមកលុំនេះខាប់ផ្លែហក់បឹងកោឡងកណៈទេសាំងយើកោចាំងយ៉ាប់យះគណះគ្រូដើមមើមទេយវៈពោអេដែលនេះកោមរាលពីមឡារបស់ប្រងហិនមហាដរមិនមរោម៉ែដេមសាន់បោះមកលួតទៅងឿលវិទ្យាហបឹងទីណៃម៉ៃលោកយ៉ាត់លៀក៏ទុំខនហាទេបនេះយេបាខនហាទេបអមតីកពុយហងកំរឹងលៀក៏យោះឡំកំរឹងលៀមកលួតយ៉ាំតាម
1: បាគាត់និញមិញទីមហ៊ីត្រេ Facebook
5: ក៏ថាគាត់ឡំ Facebook បុះចាក់ឡាក់ឡងឯទីគ្លុះចឹងបឹងយ៉ាសណាន់កោរេហបឹងទុះទីណៃរេទីណៃអមយោហសាយាំ
0: មឹងបោះរាំប្រោះលះដាន់មកកណងប្រឹកប្រែចានកំនេះកណាប់ញ៉ៃហងប្រកេដែកយូលលក់ម៉ែតែមនេះយបៈចំលិះលះប្រងាក់សម្បុនសាំងពោទុកតាមលះដាន់មឹងប្រងាក់ណៃមិនទេលះប្រកាក់មក

0: sorry
1: បើកាមីលខែលអឹមហាទាំងបើសាដានេះបានក្រឹម700ជេះនៃនិសាក្រផ្លែអំពលណៅសៃតាំហេតងម៉ៃមកពបណំហេហ៊ុយអទីផ្លែកៅសាកាហេរកលមកអញ្ជើញទុកទៅតាមកែមរបទីបឿនផ្លែសរៀងជើងកណ្ដុំមើអាកាសកលទីអេឡាប់ណោះតែចំសា
0: ទៅតាមលិផ្លែវិញកៅសិតតាកកើយនេះបានឡានកណ្ដុំមើពើប្រិជើងអៀងកលខំទុងាន់ទីអេឡាំតោឌុបលប្រអណាក់មិនតាក់បនឡានហៃយ៉ាងដឹកក្រាប់ប្រិជើង

0: ប្រឡះសាបោះលោកបាកាមេរឡាប់ពើទៅវត្តណៃខ្សាក់វ៉ែរវ៉ែងប្រោះរកាមេរអនិកិតសបទីតង្កលឡាប់ប្រណៃតេះទីមានហៃតើមណរំខែសរៀងតាក់ឡាក់ប្រាំកប់ជាងពិននឹងមតប្រាំខែផាមនំបារបោប្រជាតប្រោះនោះតំណាងបារកសិននំបារបោប្រជាតប្រោះបន្ទុកវលបនមធួតសាក្រុងប៉ែកវលទុយហ្វាយកានក្រឹបសាគេដិនតំផ្លែសរៀងទើមចារតាក់ឡាក់
1: អលឹមកកូនលឹមកំពូលបលហើយកំឡាំងប្រុបមនងប្រពំខៃជិនទ្រុសទងើនរូបចារតឡាបងខកដើមពូលចំហៃកុយហខ្វាន់តឹងប្រអដាំចារតឡាក់លឿងវិញមីងព្រាតសាក់សៀមក្លាំងទុកប្រាប់ញ៉ឹងណរំខែសូរៀងនំប្របរជាតប្រអំប៉យិសាក់សៀមក្លាំងក្រឹបនំទុកឌីឡរដើបដងនឹងណណរហ្គេមហៃតាប្រអំក្រាំជីងត្រុតពើបណតឹមចារ សាក់សិនខ្វាកំឡាំងសង្កេនហ៊ុយបឺនឹងខែតាឌូបោបោះជាតពន់ណោនេះបន្លានចេងយោហ៊ុយណកលនុយសង្កេនច្រាំងប្រីរកនុងដាក់ឡាក់វើនេះបានកំពូលអំប៉សាក់លប្រោបឺនដឹងប្រោដាំចារដាក់ឡាក់គេដងជីលឿងវិញមីទៀតតើមទ្រូងដាំងខ្វានដឹងប្រោដាំចារខ្វាំប៉អរឌឿនមាត់គោះខួយបើចារលំពុកអំប៉យិសាក់សិមក្លាំងប្រោប្រាំច្រាំងតណរំខែសរៀងដាក់ឡាក់នំប្របោប្រជាតាប្រោសាក់ដបលអំប៉កែក្រឹបដងជីវិញឌីងវិញតើមអំប៉គេក្លាំងប្រោដ
0: ตกเติมก่อนจริงนอรำแฮร์ยิหันตกเช็คอินทับเสรียงแต่ยิงกุงตึงนางมัดแขไปฟอลบอลมาโทษดังนั้นเพิ่มเติมก่อนจริงลับนันโกลเสรียงตะลาดตำกฤตบอลสักตอนตกเวกบรามก่อนจริงตาพามมงหองเงานางมัดปรามแขพามนามบริยปรอลับไประเกลเปิบกระต่อมุ่งเบาเฮียงแปลกาสักกับตุ้งรำแต่ยกตำกฤตบอลสักตอนตกเวกนับกันตุ้งรำแต่ยกปอยิกเสียมดังตกนอกเต้ตาปบนอมกรันจีงเบื้อแปลเสรียงยะหันปบนอกบลับปูนระเฮงตกใต้ปบนอตาจึงกุ้งฮิรบินกัลเฮร์ตะเวิดนักแยงแกร์ดูบอลแอนเกษมดังปรอปรับยังตนอรำเฮร์สากับปบนอมกรันจีงเบื้อแปลเสรียงตาเอโกปลาลาซีลับเมยแบร์เฮงตกใต้ปบนอดูบอลเอ็กปรอเลิกกัลเฮร์กะละกรันจีงดูระเฮงแบร์ปบนอสากับเบื้อแปลเสรียงรับอันเตเกิลប្រកំចឹងបបណោសកាប់ទឹងងានវៀតណាម
1: ក្រុមលើប្រមរមមួយបើដឹងប្រោះដាំងចារតក្លាកែរងជីលឹងវិញមិញព្រៀតទៅត្រងឹងដាំងខានដឹងប្រោះដាំងចារខំប៉រទឿនមកកោះខួយបើចារលំពុកប៉មជីកសិមក្លាំងប្រោះត្រិនចានអរមតាលំខ្វិនណាក់ក្រឹបពូលប្រោះក្រាមពូលប្រោះក្រាត្រង់សាកបើអេហូរតំយ៉ាងត្រង់អមឆៅតំពួតយွာជីកខាន់ពូលប្រោះវិមក្រាកលត្រង់ត្រិនហ្វូបើក្រុមកសិមក្លាំងកៃក្លាំងសាក់ដូបាល់ប៉កក្រឹបដងជីងវិញឌិញវៀនទៅប៉កកៃក្លាំងប្រក់ដាំងចារខ្វាឌូទាំងក្លាំងប្រក់ណាក់ក្រារអារបើនឹងប្រក់ដាំងចារទើងកងថៃគៀងខ្វាមទាំងប្រក់ចារហ៊ុយបើផ្លាស់តាន់ទុកសិមក្លាំងអង្កត់អ្នកបើងខាញ់ទុខែលំខ្វិនណាក់ពូលប្រក់ពូន5ម៉ាំងអាំងរបិនសាក់ត្រិនចានតែឌីលំខ្វិនណាក់ក្រឹបពូលប្រក់ណាក់ទឹកទុំហាងបើណោហ៊ុយណាក់ក្រឹបពូលប្រក់ជីគេអឹកណងយីដឿនហ៊ុយបេអិនតាមពូលប្រក់ក្រាត្រង់មិនដឹងបើអេហូរ៉តាំយ៉ាងណោដងតប្រក់ដូរហៀងពូនចិត្តកលាយព្រឹកក្រឹបភីប្រក់ជីចៅមើងបោះចិត្តណារហៀងអារមតេណោអឹកប្រាក់ជាអន្តងតាប្រក់បានខាញ់ពុនចិត្តណារហៀងអំពលប្រក់អំក្រាត្រង់មៃដឹងអមឆៅតំពុតយွာជីតំប្រឹកតេដឺមួយជីកាន់ដឺបាបានមើងផាំចិត្តណារហៀងប៊ីមពលប្រក់វិមក្រាកលត្រង់មៃដឹងតិនហ្វូបនឹងប្រចារជីអឺដឿនរលេះណោះប្រាក់ដងតាប្រក់បើបៃចិត្តប៉ោះកលែប្រឹកអេចឿនសិនជាសិនកលាយផាំរហៀងកលាក់ប្រឹកបៃឌីគេះក្រឹបប្រាក់ដងតាប្រក់វីគេះពើមហៃហាន់người tới tàn tục xem lăng đồng chí khoam từng bùa đang trả lương nguyễn bình tiết rồi này